la ca nau xin ai ma sang ko na muai pa to ta ka pi ni de toi nhau u da ta mo ngat tao ko mang ya wai la nyua pu lai.